उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिदम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 इकोनische stemmen in één onvergetelijke show 19 september Theater de Meervaart Meer Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattedien en Nizam Waghi Dozijn Kesaar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.